Ahojte všetci, máme tu piatok a ja som veľmi rada, že som opäť v štúdiu Fajnu a že zrovna teraz štartujeme moju New Music Show. Počujeme sa každý piatok od 18. do 20. hodiny a aj dneska nás čaká poriadna nálož nových releaseov, ale aj songy, ktoré už veľmi dobre poznáte a máme to pekne vymiešané, aby vás to bavilo. Takže poďme na to a štartujeme najhranejším songom na Fajnu za uplynulý týždeň. Good old days!

Počúvate New Music Show na Fajnu, práve dohral najhranejší song za uplynulý týždeň v našom éteri. No a poďme sa spoločne mrknúť na tú novú muzičku. A čím iným začať, než s novými singlami našich kolegov z Next Generation Show. A prvé tu máme meno Vojta Linhardt. Možno ho poznáte, už ho nejakú dobu v éteri hráme. Je to šikovný chalan s gitarou a teraz prichádza s novým songom Svietlušky. No a hneď po ňom si dáme speváčku, ktorá má za mňa fakt cool meno a volá sa Anita Incognita. Poďme na to!

máme aktuálne za sebou. No a teraz poďme na tracky, ktoré sú stále ešte jakž takž nové, ale nie sú to už úplne čerstvé novinky z dneška. No a ako prvý nás čaká Kellyn a Dollar Prince a track Superstar. Sledujete Superstar? Ja som teda začala tie prvé diely, teraz trošku zaostávam, ale musím povedať, že Kellyn je za mňa fakt dobrý porodca. Baví ma, že má taký férový prístup, občas dá aj dobrý fór, ale môj absolútny životný kráž je Paľo Habera. Proste Paľo, to je muž mojich snov. On čokoľvek povie, to je proste k veci, má to hlavu a petu, proste nebojí sa byť kritický. Ja mám Paľa rada už odkedy začala Superstar v tom roku 2003, alebo kedy to bolo, takže ideme na tento song, no a po ňom nás čakajú ešte ďalšie.

Dúfam, že užívate piatok stále s vami za Majkom Soňa. Toto je New Music Show, no a my si teraz zahráme absolútnu ikonu tejto doby, a to našu slovenskú Adélu, ktorej sa daria neskutočné veci. Jej debutový album Prima už je vonku takmer mesiac, vydala ho začiatkom septembra, začiatkom září česky. No a s týmto albumom debutovala na 4. miesto v prestížnom rebríčku Billboard 200, čo je najvyšší debut pre štúdiový album nového interpreta v celom tomto roku, akože celosvetovo, čo je masaker. No a vôbec niečo také sa prvýkrát podarilo slovenskom interpretovi. Ďalej, čo je zaujímavé, tak toľko celebrít, ktoré natáčajú videá na jej videá, teda na jej songy, to sme tu ešte nezažili, napríklad Dua Lipa, Nicole Kidman a tak ďalej. No a Adela aktuálne lieta z jednej metropoly do druhej, hrá vypredané klubové koncerty, či už v New Yorku alebo v ďalších veľkých mestách. No a záujem fanúšikov absolútne láme rekordy. Takže poďme na ňu v New Music Show.

0: Exclusive new music.
1: Ladíte fan a ja vám každý týždeň v New Music Show dávam nejaký tip na to, čo aktuálne letí na TikToku, pretože niektoré tie výzvy, ktoré tam fičia, to je naozaj občas bizár a občas také, že si vravím, že ty kokos, to by som si chcela možno aj vyskúšať, jo. Takže dneska, prosím vás, sa pozrieme na trend, ktorý spočíva v tom, že dramaticky padáte zo schodov. Je na vás, že či akoby iba spadnete, alebo sa pošmitknete na rovine. Je na vás, či si vyberiete eskalátor alebo klasické schody. Môže tam byť nejaká neviditeľná pasca. Jo, alebo napríklad padacie dvere sa otvoria. Takže kreativite sa medzi nekladú. Čo je ale dôležité, tak musíte ísť do toho s plným nasadením, jo. V tom je to kúzlo. To znamená vážna tvár. Tvárite sa, že naozaj sa vám to deje. Že to nie je ako dopredu vymyslené. No a čo sa týka strihu, tak buď to akoby vtipne graduje, alebo to zostrihate tak, že sa cyklicky bude opakovať ten váš pád zo schodov. No a aký song do toho použiť? Tento od Michael Jacksona.

Ladíte New Music Show na fajnú, toto bol Michael Jackson, jeho podľa mňa iba tak v rádiu, hoci kedy človek nepočuje, tak dúfam, že ste si to užili. No a ja teraz budem potrebovať vašu pomoc, pretože každý týždeň v mojej show a prebieha taká výzva, kedy vlastne my musíme jeden track z playlistu vyhodiť, aby sa vytvoril priestor pre nové releasy. Takže dneska, prosím vás, budete rozhodovať o dvoch trackoch. No a náš Libor, hudobný dramaturg, mi tu vybral Jameson Marriott, Bond Disco a druhý Robin Schulz, Watermat. Takže dajte mi, prosím vás, vedieť na naše telefónne číslo 724-634-634, ktorý z týchto dvoch trackov chcete nechať v našom playliste, no a nám už pozadí jeden z nich hrá. Tak poďme na to!

Počúvate Fajn, ja som Soňa, stále s vami za Majkom. No a nás teraz čaká interpretka, ktorá je priamo tu u nás Fajnu. Pokiaľ si nás naladíte sem tam aj cez víkend, tak ju určite budete poznať. Volá sa Kristín. A je to veľmi mladá holka, ona má podľa mňa 19 aktuálne a je neskutočne šikovná. Ona študuje herectvo, takže vlastne je aj herečka, do toho tancuje street dance, objavuje sa občas aj v nejakých videoklipoch alebo na nejakých shows a akoby tancuje interpretkám. No a popri tom začala tvoriť aj hudbu v rámci našej Next Generation. No a my si teraz pustíme dva jej tracky. A ten prvý je novší, no a ten druhý je trošku starší. Každopádne môj obľúbenejší je ten druhý a volá sa Ticho. Tak poďme na obidva. Toto je, toto.

Piatok večer je konečne tu. Ja dúfam, že si ho užívate. Niekto určite je ešte v práci, niekto je na ceste domov z práce, niekto už iba chilluje, niekto ide na party. Ja končím svoju prvú hodinku New Music Show na Fajnu, ale za chvíľku pokračujeme. Čakajú nás ďalšie releasy, ďalšia skvelá muzička, takže budem rada, keď so mnou ostanete. No a teraz si dáme ešte pár songov a počujeme sa po 19. hodine.

0: show se Soňou.
1: Máme krátko po 19. hodine, stále som za majkom s vami a Soňa. No a ja práve štartujem druhú hoďku mojej New Music Show. Dve hodinky nabité novými releasemi, ale aj songami, ktoré máte dlhodobo radi a vychádzajú veľmi dobre v našich rádiových testoch. No a presne takým túto druhú hodinku mojej piatkovej show odštartujeme a volá sa Lucky One. Poďme na to!

Najhranejší song na Fajnu za uplynulý týždeň máme za sebou a keďže počúvate New Music Show, tak sa poďme mrknúť na novinky. Začneme Slater, ktorá má by the way v Prahe koncert, a to konkrétne 26. října, a čo vychádza na pondelok, bude to v Lucerne. No a vydala vlastne single, ktorým teasuje svoj nadchádzajúci projekt, ktorý má vyjsť 4. prosince, takže ja som veľmi zvedavá. Slater si k tomuto songu sama aj zrežirovala videoklip. Celé sa to nesie v takom retrovizuále amerických, taká Amerika 50. roky, veľmi zaujímavé. Takže poďme na túto novinku.

už by podľa mňa mohol z New Music za chvíľku doraziť taktiež, je Viktor Šín a Kelin. Pretože chalani spustili túr, konkrétne halovú túr, medzi ktorými je aj zastávka v O2 aréne. Teda nakoniec dve zastávky, a to konkrétne 4. a 5. prosince. No a ja ticho závidím všetkým, ktorým sa vám podarilo uchmatnúť si lístok, pretože to bolo čo? Čak to bol úplný masaker. Ľudia čakali, proste pripravení úplne na to, jak to tam naklikajú. No a aj tak to väčšina ľudí nestihla. Takže potom sa pridal ešte ďalší termín. Každopádne všetko to bolo preč behom niekoľko málo minút od spustenia. No a ja som veľmi zvedavá, že či práve v tej O2 aréne ohlásia nový album, ktorý ako keby v tú chvíľu dropne. Chápete, že keď bude ten koncert, tak rovno dropne ich nový album. Ja tipujem, že áno, ale necháme sa prekvapiť a poďme si ich zahrať.

0: hviezdou už brzy. New Music
1: Spotlight. Fajn. Každý týždeň v New Music Show na Fajnu si vždycky posvietime na nejaký mladý talent, ktorý sa oplatí sledovať. No a dneska je to spevačka Kaja, pustíme si jej novinku Did I Ever Complain a v ďalšom stupe vám o nej poviem niečo trošku viac.
0: Kde bude hviezdou? Už brzy.

Tak toto je Kaja v New Music Show a Kaja aktuálne patrí medzi také tie naozaj objavy a zaujímavé prísľuby mladej generácie českej pop alternatívnej scény a oplatí sa ju rozhodne sledovať. Jej veľký úspech je, že v roku 2023, kedy mala iba 16 rokov, tak vlastne sa dostala na Times Square v rámci Spotify Equio, čo je veľká vec, 16 vlastne bola najmladšou Češkou a Slovenkou, ktorej sa to kedy podarilo. No a okrem toho, pred dvoma rokmi, keď vydala svoje debutové EPčko, tak ju magazín Headliner vyhlásil za objav roka. Okrem toho je veľmi aktívna aj naživo, takže môžete ju vidieť na koncertoch s jej kapelou, kde sa často objavuje či už v kluboch, tak aj na festivaloch. A my si teraz dáme jej ďalší track.

Tak toto bola Kaja v New Music Show na Fajnu, holka, ktorá je považovaná za jednu naozaj z nádejných spevačok mladého českého popu a alternatívneho popu. No a okrem toho, že dávame priestor mladým začínajúcim spevákom a speváčkam tu u nás na Fajnu, tak dávame priestor aj začínajúcim moderátorom. A oni si túto prácu trénujú na Fine Freshy, čo je naše internetové rádio, ktoré si môžete naladiť. A na Fine Freshy hráme zase trošku iné hity. Takže teraz si dáme to, čo fičí na Fine Freshy a začíname za mňa veľmi vydareným trackom, ktorý sa teraz dosť aj hodí k tomuto obdobiu, kedy už nám trošku začína líť a už to slnečko trošku zašlo, ale ja verím, že ešte znova vyjde. Takže Gufrau a Cedric, Venku Lilo a ďalšie bomby z Fine Freshu.

0: Hvězdou už brzy. New Music Spotlight.
1: Počúvate Fajn, no a každý týždeň vám tu predstavujem niekoho zo sveta, koho sa oplatí mať v merku, a dneska to bude veľmi mladá speváčka, má iba 16 rokov, pochádza z Anglie, volá sa Freya Sky, no a preslavila sa vďaka Eurovízii v roku 2022, mala brutálne raketový štart pod Disney, kde vlastne podpísala zmluvu z Hollywood Records, no a potom si dokonca aj zahrala v nejakom seriáli od Disney už svoj 16 rokoch. Takže veľmi šikovná holka a my si teraz dáme dva jej songy.
0: Kde bude hviezdou? Kde bude hviezdou? Už brzy.

Ladíte fajn, máme piatok, 19.46 a to znamená jediné. Moja dvojhodinovka v New Music Show na Fajnu sa pomaličky blíži ku koncu. Ja si dneska dávam po dlhej dobe trošku kľudnejší, zase nenazývala by som ho úplne, že kľudným, hej, ale trošku pokľudnejší piatok, pretože posledné týždne to bol extrém, normálne každý týždeň mal IZO nejakú tú akciu, viete čo bola, IZO O2 Arena, IZO EUP Krst, takže som si povedala, že je potreba už trošku skľudniť, takže ja vám prajem krásny víkend, užite si ho, či už oddychovaním, či už sa dneska niekde chystáte, no a nezabudnite si ma naladiť zase budúci piatok od 18. do 20. hodiny. No a fajn rozhodne neprepínajte, pretože muzička pokračuje aj ďalej, no a majte sa krásne, bye!